latou whanau. A wālama le whaia o latou whaiunga. Sosoani o latou whaiunga o loo whapio na latou mawhawina e whaia. E mai se lava I le vaenga le o sifurutasi ma le sifururua ma le sifurutolu awa o le a mataona whaiwiwina latou o onga I le vaenga le a fwoi o latou o langa. O le a hoa tu fwoi le sila sanga I lunga atu. I o le a wala lava na o le pe I o le whamalusi au tu lava ma tata longa tu pe lava le o tato tata noanga lava I e tele lava I tu pa ese ese. Tele lava I a vaenga ese ese mo me o tata noanga I a wa o vaenga fwoi na tato te loa I pole ale me o lo fale tonua pole a fwoi me o lo lo tato le lava lo tato malama lama anga ia e po afo I ia ni awala e mafayona tato fisosoani ia e fo I nga luenga tato nai faya onga fo I lo fatasi ma tato fana ui aso uma u itotono a onga ia au le neila watua onga ia o mana iowa ma wafo I nai malolonga nai fana u ia au le tato pokalame tau ni uni mai fo I lal tato le nei fo I Vayaso, ia ole tu le ole tau o tatou sauniuninga. Nā, tatou sauniuninga ia ma le tatou talitonuina o se team, se tangat vahenga fo I le o lau team of people. Ia wala fo I lano fasoa tu I le tulanga nei. Ia wapei fo I no fasoa I le si fo I tatou talanoanga I vayaso o tuana I atu. I le le sona lea o le fatawino lo fali pefu na faso atu lo neta ngata ia wafo yole experience lava na fapia una o awayai a ole faso atu la ele aso nei ia ole faso atu lea ele ta awala ole o tato sauni uninga ia o tisana noa tupea lava la o ilo experience awa e pefu ila ele a mau fo iso taimi ia ona toi fo ile toi tatala ele si episode lewa o matu I le step fo I sa whapea o na mana I le sona fo I sa o awina fo I le nei tangata a wālawa nei ni le temi fo I sa whatasia I le process lea ia ai o le talanoa atu la ia e peila na o olua la le whainga malanga le nei la tangata I le masina fo I le masina le te atu I le na o awai atua I le malanga sa le sa whaia a le divine mercy ia e te aru ese la I le malangana ia ai ua whapea o na ua under condition le fale le sa mafofo I ne whatau ia o le talanoa atu la o le tāua o le preparation ma le tāua o lau team ia ai o te le I malanga ese atu sa iai lava se talatanoanga sa whapia o na whaia I le ngata la I la o le real estate agent le sa wha o ngāina I le whatau ino le whale ia ai mai se fo I le conveyancing firm o le Digraph Conveyancing Limited I to tonu lava I nei New Plymouth ia o le Suzunga ia John Digraph ia o ia foi la o tele foi lo na mala mala mai to tonu le vaenga o le awala foi le ana o fa ngai nai o lo foi ta tonu ina ia e o nga lava le fa ngai no tanga ta wa ta le tonu ina ma tanga ta foi wa le va lo na mala mala ma am lo nai lo I vaenga fa pe ai me se lava le fa ta wino fale ia po le pole vaenga fa pena e de termine pe fa so fale fa ta watu ia pole fa ta mai fo so fale ia o tele ia lu lai le malanga sa fa pio na mafa ia se ma fonzanga like titi lava po lava ia na fa so mai lava ia ia o pe pa uma lava ia ta ta ona ta ta ta no fo fa ta si va male ainga malo ainga tatala noa ma tilo tilo ia ma saini pepa ina ia mauti noa po ani me fia mana o mia na fai ia ala wa ma mala mala ma le ma ua ia eme se foi la ia ole taimi ia e tolu vai aso sa fa pe ona o malanga ese atuai ma le ainga